za to v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne dovoli, da ti nekdo izbriše z obraza nasmeh le zato, ker ga sam potrebuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Твои най-любви хити. И тисте непозадне полетни. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Zberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Zberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

17-o bi naraje v dom za starce dal. 18-a tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19-o smisel življenja je prepir. 20-a nenih nobliva.